Ali Mego. Achu. Eh, anyi sie koro zo yila. Awu sobe akota chiki. Hey. Ek beji mele. Sobe mele.

Aleluya. Mepeo kata bobo boy mi le ti won tan le mi lati agbaja a ti kan gba sunu o ti ro ya yi mi le gbe yi mi le som le mi restaurant la mer du patron chaque fois ma porte mi no re mama mi re hier